0: Vremenska prognoza.
1: 7 je časova i 46 minuta, da vidimo šta nam to meteorolozi predviđaju za danas. Što se tiče vremena u Republici Srpskoj, jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana sunčano i toplije, od sredine dana postepeno na oblačenje, od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša, vjetar slab i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. Kada su u pitanju laktaši, poslije hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije, od sredine dana postepeno na oblačenje, vjetar slab i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena, a trenutna iznosi 9 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 93%, duva sjeverni vjetar brzinom od 1,9 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 16 minuta. Indeks kvaliteta vazduha je 29 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena, u nastavku dana postepeno ugodnije uz umjereni porast temperature i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.
0: Vremenska prognoza.

kolovozne konstrukcije, saopšteno iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Postupak ispitivanja trebalo bi da traje 5 dana, a odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci. Iz autoputeva ističu da je potreban dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom za vrijeme ispitivanja, te prilagoditi brzinu uslovima na putu uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Uhapšen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubistvo mladića Luke M. U Drnišu, prenose hrvatski mediji, osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku, saopštila je policija jutros. Zločin se dogodio kada je 19-godišnjak koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića da bi mu predao narudžbu. Aleksić je iz vatrenog oružja s više hitaca usmrtio mladića, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Dva policajca ubijena su danas u pucnjavi sa naoružanim osumnjičenim u krugu Čorlu u provinciji Tekirdag u centralnoj Turskoj. Turski list Hurijet navodi da se incident dogodio juče na trećem spratu šestospratnog poslovnog centra koji se nalazi u oblasti trga Gelđuk u naselju Rešadije. Dva američka borbena aviona F-18 sudarila su se tokom aeromitinga u Idahu i pala na zemlju. 4 člana posade bezbjedno su se katapultirala, saopštili su organizatori mitinga. Do nesreće je došlo drugog dana aeromitinga koji uključuje demonstraciju letenja i skokova padobranom, promocije istorije avijacije i modernih vojnih vještina. Tokom aeromitinga je bila dobra vidljivost dok je duvao vjetar brzine od oko 47 km na čas. Trenutna temperatura u Laktašima je 10 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: servisne informacije.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci. Kao i svakog dana, otprilike u ovo vrijeme, vrijeme je za servisne informacije. U stanici policije Laktaši proveli su mirna 24 časa, dakle nisu imali intervencija. Zato je dežurna ekipa hitne pomoći u Laktašima imala vrlo napor na 24 časa. Pregledano je 145 pacijenata, dežurni su bili doktor Vladimir Toprek i doktorica Svjetlana Pranić. I laktaški vatrogasci na svu sreću proveli su mirnu noć i prethodni dan jer nisu imali intervencija. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. Mjesna zajednica Slatina juče je bila epicentar vrhunskih ukusa, tradicije i sjajnog raspoloženja. Deveto izdanje popularne manifestacije Slatinska kucača okupilo je brojne učesnike i goste, opravdavši status jednog od najomiljenijih gastronomskih događaja u regionu. Manifestaciju je svojim prisustvom uveličao i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, koji je uprkos gustom rasporedu pružio nesebičnu podršku organizatorima i učesnicima. Generalni pokrovitelj ove uspješne manifestacije je grad Laktaši, dok iza same organizacije zajedničkim snagama stoje mjesna zajednica Slatina i turistička organizacija grada Laktaši. Kinološko udruženje Laktaši juče organizovalo ocjensku smotru pasa svih rasa na sportskom terenu kod društvenog doma u Velikom Blašku. Ova manifestacija okupila je vlasnike i ljubitelje pasa iz svih krajeva, a osim ocjenjivanja pasa prema kinološkim standardima, bila je organizovana i revijalna izložba Dijete i pas, koja promoviše bliskost i prijateljstvo djece i pasa. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 5 djevojčica i 7 dječaka. U Banja Luci je rođeno 6 beba, a u Zvorniku i Doboju po 3. I na kraju, informacije o stanju na putevima. Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima uz povećanu opasnost od odrona, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. O svemu više što se tiče stanja na putovima za nekih pola sata.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Ja već idem sa njom kao son, prati me kao sukinju. Šta da joj kažem, šta da joj kažem, reči nemam. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami. Slične spike, ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol, pogledam sa

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
4: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
5: Vivija Run and More Weekend.
4: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
6: Ma dana kada to

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Memorijalni centar Republike Srpske otvara baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedit će besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Republici Srpskoj.
0: Premijer Minić, sačinjen paket mjera za pomoć privredi.
1: Trump opet prijeti Teheranu, Pekingu sutra, sastanak Putina i Sija.
0: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100. Godina postojanja.
1: U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo slično vrijeme i narednih dana. Memorijalni centar Republike Srpske sutra će u okviru Svečane akademije u Banja Luci predstaviti najveću i najsveobuhvatniju bazu više od 1500 audiovizuelnih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja koji predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu, rečeno je ovom centru. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
2: Audiovizuelna baza memorialnog centra veoma je značajna u istraživačkom smislu, ali ona je i važan resurs za čitav obrazovni sistem Republike Srpske. Reči su Predraga Loze iz Centra za društveno-politička istraživanja.
3: Ne samo da bismo se okretali prošlosti, jer to nije cilj ovakvih aktivnosti, nego da bismo uspostavili jasan, adekvatan društveni okvir i kontekst Republike Srpske, koji nam između ostalog pokazuje koliki je njen značaj, odnosno kolike su žrtve date za Republiku Srpsku.
2: Za porodice nestalih i poginulih u proteklom ratu, bilježenje sjećanja o stradanju njihovih najmilijih govori o pozitivnom odnosu društva prema žrtvama. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske Isidora Graorac kaže da to predstavlja i nemjerljiv značaj za budućnost i naše potomke.
4: Porodice poginulih i nestalih su trajnom bilježenjem svog svjedočanstva, odnosno njihove ispovijesti u prvom licu jednine, ostavili zapisano sve ono sa čime su se borili i sve ono što je bio njihov život svih ovih 30 godina, dakle ne samo onog trenutka kada su se desili ti tragični događaji, i sigurno je da su ostavili velike posljedice na njih.
2: Baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj jedinstveni projekat značajan je izvor društvenog, naučnog i institucionalnog znanja o stradanju Srba kroz svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih, kao i svih onih koji svojim životnim pričama svjedoče o stradanju i borbi. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.
5: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, historijski, ali svesrpski argument onom što nam se dešavalo.
2: Baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda biće otvorena sutra u okviru Svečane akademije Memorijalnog centra sa početkom u 13 časova u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor.
1: U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana s predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Sastanak se održava u Palati Republike.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Novog Glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi. Nezaboravna atmosfera. Jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.